0: kona bantu bakho bantu bayayitira mixele swinotonga nje ekore buram sir tarbik sir ba bantu ribiyela na kesa swinani eswi vekela kama kumenaro tivera na ibele hundzela wa rali ya yanaro na ndiri tikhungwela ka nambara 0608 7594 loko kumela ni mekulunga nje ku va mi byela mixere ma yele swaku dawula swivongo swa rona ri kwini jisar fm mo sungula ku dya swivongo swa rona laha tsi ni tlhavelela ku na
1: mundaele
0: mi twa kahle mavundza la ka ndangeza la
1: hi ku dyiwa swivongo ba
0: Hey, bundluseleni papa wa mina.
1: Hayi mami, hayi.
0: Adam ku ri kesa hlayisekani.

0: Vamos escutar o
1: gravar.
0: Emina Roy.
1: Oxe, Emina.
0: Me sai seguir no Zemen.
1: Gam
0: je jotho bana kam pempe yana bisa mo tshona nkhawe.
1: Empela ja tshi mo tshona na na go mini tshela ri kona nwana nwa nwa na jele papa ri mo tshuma la ya la ma bu nga nga je jotho la kam pempe la tsama tsho kona nga nga ni go mo tshelo bomba ni.
0: Mo tshino bomba medzi.
1: Mo tshami na tlo le le nwana nwa ya amba kwa la ma 6 o'clock.
0: Ke se tsone se bela ba ndoso so papa mi.
1: Ke bela go le chat ko.
0: Atiko ke.

0: 106.0.
1: Fela.
0: Thobela ke locha.
1: Ya re zwona lena.
0: Ari zwile ka mata abe majaji a le fita ka bila lena.
1: A gina bino te fileriwa.
0: Abe ya bona ra ino munno bya le un betsa ka nako ka time try.
1: Awa ke la tire di gula go la le.
0: Ya le do.
1: Gile ba go lotisi mo tsana na ga tsini le mo dolo wa ra siala.
0: Ke le zwela bo dze mo dolo wa ra siala ga skemene kwa.
1: Gwen tsho grari zwe alala ngwe.
0: Ere ke ba thave ga ini, ke ba thave ga ini.
1: Ke ke na na rzo zwe o thave ga muto tole ga rumo.
0: Ke le dire ke le mo ke re.
1: Ba ngira pa ga na mo skalanya.
0: Dai baba.
1: Tsobe.
0: Tsobe go loja.

Landela ndza ibulaso ibulaso sentuka gabeni inkomo ikhasa sithe